tamani sunce sve dok imamo sveta. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce sve

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.